0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
5: Det.
2: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Det er litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere

Shivers ifra Ed Sheeran. Du hørte han her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag. Klokka den har passert 12. Jeg heter Trond Harald, byr på Jamie Miller. Jeg byr på Kygo og Sara Larsson med Like It Is også om få minutter. Etter Alanis Morissette, Hand In My Pocket.

0: Ja, vi spiller om tre rekker nå, ikke to altså. Det tre rekker vi spiller om. Det tre siste jeg rakk å lese, det var 67, nummer 3 og 72. Vi spiller om tre rekker, 2000 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 2. Nummer 2. Tretti. Tre. Null. Syttitre. Sju. Tre. Tjuefem. To. Fem. Tretten. En. Tre. Femti. Fem. Null. Nummer fem. Nummer fem.

Ja, det er mange som ringer oss. Bingo på 70, 64 og 22. Det er dessverre for sent. Bingo på 70, 64 og 22. Det er dessverre for sent.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 23, og etter 23 så rakk jeg å lese 70, 64 og 22. Vi spiller om to rekker nå. Her det 800 kroner I premie.
1: 82. 8. 2. 24. 2. 4. 74, 7, 4 Nummer 2 Nummer 2 55, 5, 5 48, 4, 8 72, 7, 2 21, 2, 1 Nummer 9 Nummer 9 84 8 4 37 3 7 66 6 6 61 6 1 62 6 2 Nummer 1 Nummer 1

Det mange som ringer oss nå. Bingo på 57 og 82, det dessverre for sent. Bingo på 57 og 82, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Ja, det er mange som ringer til oss nå. Bingo på 56 og 86. Det er for sent dessverre. Bingo på 56 og 86. Det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så bare hold linja.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
3: Det...
0: Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Men hva du ser ut, Stian?
6: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i oss duftet, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
5: Kjære vene. Husk nå, da.
6: Vi skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
5: Ja, men har du alt dette der, da?
6: Har alt dem.
7: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen.

0: vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogen dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull.
3: Tullinger, ass. De er mad.
4: Og så tror de er så jævlig.